obilježavanja 250. godišnjice rođenja nacije, odnosno dana nezavisnosti, tokom obraćanja na planini Rushmore, koja je posebno poislisanim glavama četvorice bivših američkih predsjednika

0: nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

plasta Saniplast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Pozdravi kaže Ido od Enesa za njegovog unuka, crna dvojka, sateliti u nastavku.

slušamo raspjevane Meraklije Mezimica. Selam kaže i pozdrav veliki od Almira. Pozdravljamo i mi vas. Uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje. Pozdravi, kaže Ido od Begajete za vrijedne kolegice. Pozdravi također Ido za društvo u Srnicama. Silviru, sretan rođendan. I pozdrav Ido za Ilhana i Imrana.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav od Selvira za sve kamionđije. Nažalost, nemam u arhivi vašu traženu pjesmu, ali nadam se evo da